O incumpa a estesa tan silattia, kui musta samettia, nojaudut mua kohti, kai mäkisit uskallan, tässäkö muiden edessä.